kolon to nek los diwoki. Nggih. Slarep ngopo to jane? Puni nggih. Yayi. Monggo wonten dawuh. Dina iki Kengwa. Kengwa Prabu Salya magut ing Rananggana. Sira putrane sang Dewi Madrim, Dewi Madrim kuwi adine Prabu Salya. Yen ta ora si adi ingkang magut ana Rananggana ora rampung perkara iki. Monggo Prabu kula menika nggadahi daya menapa? Sedeng Kakang Mas Werkodara kemawon mboten kuwawihan nanding Haji Candha Birawa. Sing jeneng perang kuwi ora mung adu to sing balung uleting kulit. Ning jenenge wong perang kuwi tegese adu rasa lan adu pamikir. Sing tak karepake kowe magut ing Rananggana golek acara piye bisane kowe ketemu kelawan Kengwa Prabu Salya. Yen wis ketemu kelawan Kengwa Prabu Salya kowe njalu omati Yayi Naklus Dewa. Ngaten ya. Wis kowe pasrah bongkokan, kowe njaluk mati karo Kengwa Prabu Salya. Lan uga yen kira-kira kowe durung tekan rasamu sambata karo ibumu, mun nggih. Nyesake dawuh kok

lan rasaku kok aku arep mateni kowe. Arep iki perang gegempuran jenenge wong perang kuwi yen ora mateni ya dipateni. Ning pengangkah pemagut ana ora nang kono, aku iki ora arep mateni sapa-sapa, apa meneh kowe. Kowe kuwi anake adiku.

wonten dawuh Kakang Prabu. Mugi andadosna ing kawuningan bilih. Dinten menika perang Barata Yudha sampun ngancik dinten ing kaping 18. Menika sampun ngancik dinten ing kaping 18 Kang Paman Mandaraka Prabu Sumadanta inggih Prabu Salya ingkang magut wonten ing Rananggana. Kula nampi aturipun ingkang ngrayi makula sedewa bilih Kang Paman Mandaraka menika purun magut wonten ing Rananggana kedah paduka Yai Haji ingkang ngadoni pupuh utawi ngadepi dhateng yudhanipun Prabu Salya. Mila kula suwun monggo paduka magut wonten ing paperangan ngadepi Paman Prabu Salya. Kaka Prabu, kados pundi? Menapa paduka menika supe bilih Puntadewa wiwit alit ngantos semanten agengipun? Kula mboten nate perang, kula mboten nate paben. Mila nyuwun pangapunten menawi kula kadhawan perang, kula waluwung mboten kemawon, kula tak nyuwun pamit mawon Kaka Prabu. Mangkir piye to? Kusik to? Arep nyang endi to? Durung rampung gawean arep mulih iki ning apa coba? Mangkir rumiyin to, meneng-meneng kok mutungan iki piye to? Menawi kula kadhawan perang aluwung mboten kemawon. Yai, ingkang nami peperangan menika yen ora mateni ya dipateni. Paduka Yai Haji nglampahi perang Barata Yudha menika badhe pados menang menapa kalah. Ing pengangkah kula kepengin menang, namung menawi kalah inggih sampun mboten dados menapa-menapa. Lho Kak, mangkir piye to? Kok terus kalah ora apa-apa iki piye to? Paduka Yai Haji kudu tanggung jawab perkara iki. Perang Barata Yudha mriko paduka ya melu ngrancang dumadine perang. Buktinipun menapa weh dalah. Lha apa ya kudu dadak tak blakake to Yai? Buktinipun menapa kula nderek ngrancang perang Barata Yudha. Mongko ancasing manah kula, kula kalian Kaka Prabu Duryudana menika kepengin rukun karo runtungan Kaka Prabu. Inggih, kula ngertos paduka iki ora seneng gawe pasulayan. Aja to kok tangane kemlawe nglarani mungsuhe. Paring dawuh utawa ngendika wae diati-ati, aja nganti natoni atine sesama. Namung paduka ya melu ngrancang dumadining Barata Yudha. Buktinipun ing atase paduka iki kondang Ratu Sabar Ratu Suci sebab e apa rikala semana kok gelem main dadu. Jobi, nalika kula main dadu mboten wonten sanes namung kejawi ngreksa dhateng asmanipun Kaka Prabu Duryudana. Kula kadhangipun anem menawi kula ngantos nulak penantangipun Kaka Prabu Duryudana dosa menapa ing kula sandhang. Lah paduka ora nulak penantang banjur ngadani main dadu, nyatane Pandhawa kalah nganti kewetu perjanjen. Nggih to, sapa sing kalah main dadu kudu ndelik 12 taun ana jroning alas, kawimbuh setahun dedelikan ana kutha gedhe, aja nganti konangan telik sandine mungsuh yen konangan baleni saka wiwitan maneh. Rak ngaten to menika? Lah paduka ing ngatasé Ratu Suci sebab apa kok gelem main dadu? Yayi, ingkang naminipun titah menungso, titah urip ana madyapada menika isih kesandangan apes murka karo lali. Jagat menika rengka, jagat kuwi geger awit akeh wong sing semuci suci. Mboten suci lho nggih, wong semuci suci kemersik-resik. Satemah ucape kuwi ketoke gawe ademing swasana, ning sejatine mentala ngedukumba padha sedulur. Menapa paduka remen padha walok galo Prabu Puntadewa kae Ratu Suci, ning mung semuci suci buktine ratu resik ora gelem kelepetan dosa ning gelem main dadu. Lho menapa paduka remen? Yai, monggo
kepareng paduka ngalang sepisan menika kepareng paduka magut ing rananggana ngadoni dhateng Kang Paman Prabu Salya. Menawi kula kinen damel pepejah kula mboten sagah paduka mboten damel pepejah namung nyampurnakaken kemawon yatmanipun Kang Paman Salya ingkang srana kangge mejahi wonten piyambak kula sumangga.

0: Dari kula wonten dawuh Kakang Merpati mandeng dhisik sikil kok larane kaya ngene nggo mlaku. Jalaran rasaku kok ngidak watu. Iki ana ngendi to iki? Nyuwun pangapunten menika mboten wonten pesanggrahan lho Kakang Merpati.
1: Lho,
0: wis ora ning pesanggrahan. Inggih mboten wonten. Lagi ana jaban pesanggrahan apa piye?
2: Inggih.
0: Ya, sak jroning leren sapa sing ana kene? Kurupati ana apa ora? Mboten wonten ingkang putra Kurupati. Duryudana ora ening. Mboten wonten. Ingkang wonten ingkang Rayi Harya Sengkuni.
1: Lho.
0: Sengkuni?
2: Inggih.
0: Sengkuni nang kene.
2: Inggih Kakang Merpati.
0: Ngaliyo. Ngaliyo.
3: Gunjang kancing langit kawat-kawat katon lir kincanging sang mawet andrung.

tak pancen nasib kuwi elek tenan. Pancen kahanan kuwi pancen kudu dikuyok-kuyok ngalor ngidul tenan. Aku iki kurang ngopo, jane tak rewangi aku tuh pindah kaya ngene iki jane mikir ponak aku Kurawa kuwi bareng wis padha ngenyami kepenake. Bareng enek sengsarane kok kabeh dibiyuke karo aku kaya-kaya aku dhewe sing tuh pindah. Ya. Sengkune ndak dikira aku iki mung arep ngenyami kepenake mung nglimiske lambe blendhuke wetengku dhewe. Arep aku kaya ngene aku ya sing duwe kewanen aku sing arep dadi senopati. Pandhawa magut ing rananggana Pandhawa liya maju kabeh. Sapa sing meneng seni kridane sing

lerem sawetara ngger, monggo tak dereke. Jroning swasana Baratayuda Jaya Binangun kaya ngene iki, kowe karo aku jejere wong cilik nyuwun ngersani Gusti Kang Ngeta Jagat, muga perang kuwi ndang rampung. Baratayuda kuwi perang suci, sapa sing gawe bakal nganggo, sapa sing nyilih ngulihake. Nggih. Mula sesantine mung Suradira jayani kangrat suwuh brasta tekaping ulah Darmastuti. Tumindak ala mesti bakal kalindih marang tumindak becik. Ngaten ya, Mak. Iya. Mula karep ben lerem sawetara aku tak nyuwun karo Mbak Supahmiatin. Nggih. Karep ben ditembangke Sinom Parijata luwih dhisik. Sinom Parijata. Iya. Monggo Mbak Fahmi kepareng ngaturaken Sinom Parijata. Monggo, Mbak.

0: ora pas. Wi, kedisian wi.
1: Eh, iki weton isi lho.
0: Lah piye?
1: Etungane iki iramane kudu pas ku sengendang setelah.
0: Lho, ya ora kok. Coba dibaleni neh, ayo. Esok awan. Piye piye kudune piye
1: tung tung dentak den
0: piye
1: den
0: oh ya

0: Wes lega ta?
1: Kosek.
0: Apa mau kleru lho?
1: Tunduk gedak kuwi kendang karo jedor, ora cangkemmu. Wes seneng aku omong kasar.
0: Ya jane sabar, sabar.
1: Ora sabar piye? Aku wong tua digawe.
0: Alah, tangane iki lho. Wong tua kok grameh tangane.
1: Aku anggere emosi kepengin nyekel wong wedok ayu.
0: Alah.
1: Yo. Sesuk aku nggo pengendak dhewe.
0: Sesuk nang ndi to?
1: Ya ora tangan.
0: Ono prayo nggo pengendak. Ya wis. Ora usah nesu.
1: Ora aku saking kepengin ngimbangi wong sing nyanyi Rizky Arisa wis enake kok ngono disabotase sing ngendang iki. Iki grup.
0: Lah ya grup iki piye maksude?
1: Harus bersatu ya. Aku karo Elisa.
0: Alah tangane iki lho. Kudu arep bersatu wae. Sing bersatu iki grup.
1: Iki resikone dagelan, batine dagelan yo ngene. Demeki penyanyi ayu-ayu. Kowe jalan demeki debok go apa?
0: Wah, nek wajibane dhewe-dhewe
1: kae. Yo ora, lha iki ora
0: ora sah delok. Engko patet songo tak tambani.
1: Iki arep gara-gara. Yo.
0: Kosek. Engko gara-gara iki. Iki tak nutuke lakone sik lagi gara-gara.
1: Tak kira langsung.
0: Rumangsane kok arep dirit ya. Kok ketemu meneh patet songo tak tambani men ora delok. Ayo iki swasana kaya ngene aja mung

Wah, jane merobok tenan kok. Apa piye? Dipendhem urip-uripane piye kira. Ono, dipendhem urip-uripan wis men modar wis. Bar mabuk kaya men ra sambekan kena modar iki. Yo, gawe luwangan. Iya, iya, iya. Kayak menungsa kene ra digawe luwangan ora anu yo. Sing jero ayo. 3 meter no dipendhem pondhase ngisor sik. Aku sing kile dhuwur didak-idak. Oh ya, ayo. Rumangsane kok. Nah, ayo sing sing jero ae. Lah wis. Wis merana, wis sumbar ae. Sengguni sumbarana kaya nyedak kok nek wis jorokno rene. Oh nek wis ndase kaya ngisor pendhem, pendhem uri-uriman.

bosmue lho ra enek sing tanding karo aku. Lah kok dapure batur ya. Temekine ra jamak iki. Cangkemmu iki lho nek omong iki dipikir. Eh, aku iki gedeng karo aku iki anyar karo kowe. Ora mati-mati iki jane wong apa kowe iki? Eleh. Wis ta katok-katokno sak karepmu kowe ra seneng karo aku ra apa-apa. Kowe gelem mati apa ora? Kowe gelem mati apa ora? Eleh. Mati ya digane nek butuh ra ya mati. Kowe iki wah, jare kowe ora gelem nak kepruk watu ndasmu lho. Hei, nya kepruken. Ora masalah lho. Ya sing banter ora apa-apa, tenan ta. Iya. Wih. Yo kowe. Alalalah, nya geger iki lho. Wih. Wah, jani. Ajaib tenan. Eleh. Ora sanggumun. Aku tak onek-onek iki ora apa-apa kok lho. Ora enek sing bisa ngalahke aku. Oh, nek iki genah mati wek. Oh, wis. Wis kita ungkal iki mau barat. Pelatoke ndas. Ayo, melek kowe. Melek. Melek ya melek wek. Duh, duh, duh, duh, duh. Kowe iki jane nyawamu enak apane to? Kowe iki nyawa apa batu? Oleh nyawa menungsa kok batu. Lah kok ora mati-mati? Elah wong durung mancine mati. Sengguni kuwi, aku ki gelem mati saka karepku dhewe, ngono. Nek aku arep mati, ya mati, butuh urip, urip. Ora. Kowe iki apane kok koyo sajake ditresani karo Gusti Allah wae. Mati kok sapenake dhewe. Halah nyatane ya ngono kok. Bukti sudah membuktikan dengan secara nyata. Pendhawa ora enek sing iso mateni aku. Kuwi. Hei, ampuh ra kaya aku, sekti ra kaya aku. Oh, jan iki menungso kok ora tata iki karepe piye to, Nek? Kowe nek tak ngira mumet gasmu arep ngerti aku. Padake bal e gedhog-gedhoge. Lah ora mati-mati yo. Ya ben. Aku iki ya Allah, kula nyuwun urip lho, urip. Lah kula nyuwun mati ya Allah, mati. Kula nyuwun urip mleh, urip meneh. Ngono kuwi lho. Nek aku bayi ora apa-apa. Aku gedhe tuwek lho tak apusi ngono iki. Ayo, ayo malah kowe iso ngoyak aku. Tak akoni wong sekti. Ayo, aku tak mlayu oyan. Ayo, mlayu ae. Yen nyoto ngampuh oyan aku. Eleh. Melayu sing banter. Majur iki. Ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, maju. Majur.

goblok iki lho. Matane wong kon anu kok sing masih nyemplung dheke iki lho. Kok pekoke kaya ngono. Kon mancinge kok ora iso. Hei Rene. Ngapa ya Rene? Rene iki ngapa ya? Kowe mungsuh karo aku. Mungsuh karo iki sepira kekuatanmu wong bos mirane ngopo-opo. Halah. Kowe kok musuh karo ndara werku dene karo Bagong ora iso sumbar. Iki gento sing wis tau mateni wong pira-pira. Ayo, yen nyoto kowe arep musuh karo aku, malah maju rene datang kabeh. Piye kok? Aku yo mlebu truk. Wong bosoke wis dileboni mase kok adine melu mlebu.

0: Werkudara. Pandhawa bakal entek. Kok ngono?
1: Iya.
0: Pandhawa bakal entek mung mergo Sengkuni. Kok ngono? Sengkuni tak pateni ora digawe rasa. Tak kepruk godho menteles wae. Weh ladalan. Ladal apane?
1: Ngusih to.
0: Aku tak seneni wae iki rumah sampeyan ngopo to? Aku iki dadi botoh apa ora peneran? Botoh jagone rane semenang ngono kok. Kusik. Yen kowe mungsuh karo Sengkuni mung tok doli okol kuwi ora bakal rampung. Sebab apa? Apa kowe ora kelingan nalika lelakon rebutan Lengotolo biyen?
1: Lengotolo.
0: Iya. Lengotolo kuwi biyen dadi pi rebutane Pandhawa Kurawa. Sebab apa? Dayane Lengotolo. Sapa sarandune ngawak keborean Lengotolo ora bakal mandi saliring gegaman.
1: Iya.
0: Nalika semono Pandhawa Kurawa sowan yang Saptawarga. Sowan Kanjeng Hyang Abiyasa nyuwun Lengotolo. Sengkuni ngerti Lengotolo disimpen ana surbane Kang Hyang Abiyasa. Banjur matur karo Yai Prabu Duryudana, kok nyendhal surbane pamrih Lengotolo ben kecekel Kurawa. Ndelalah Duryudana ora duwe tata krama, surbane Kang Hyang Abiyasa disendhal Lengotolo utah ana njrambah. Kabeh padha rebutan Lengotolo. Kowe kelingan apa ora? Sapa sing gulung Lengotolo?
1: Sing gulung Lengotolo Sengkuni.
0: Lah. Mulane Sengkuni ora mandi saliring pusaka apa wae sebab wis keborean Lengotolo.
1: Iya.
0: Ning nadyan mengkono ana sak perangan sing durung keborean Lengotolo.
1: Nggon ngendi? Nggon ngendi?
0: Mapan ana ing dubur Cantuka.
1: Kuwi apa? Dubur Cantuka kuwi apa?
0: Napa niku? Sing dereng keburian dubur Cantuka. Dubur Cantuka niku napa? Dubur kok bubur. Kok panganan wae. Mapan ana pojoking kulit wadidang. Nun, mapan ana pojoking kulit wadidang. Wadidang. Lah iya, nggih. Niku napa? Bisa kok gobloke kaya ngono lho.
1: Kuwi apa to?
0: Duka. Ora roh. Napa niku? Mulane kula teko nek ngerti ora tekan kene, aku mangkat dhewe.
1: Ora ngajar.
0: Sik ta, kula niku ora pati
1: sering burimu iso.
0: Anu lah sampeyan ning kono ya ora tumtur ngono. Napa niku? Pojoking kulit wadidang. Wah kok jo goblok-gobloke jamak. Dubur Cantuka ora roh, wadidang ora roh. Kowe nek pengerti apa sejatine kuwi? Silit, ngono. Nggih to, lah yo kuwi. Wah. Lah kok sing diko silit ngono kae. Lho lho lho iki rumah sammu iki.
1: Wah, kono kuwi pengapesane.
0: Iya.
1: Liyane apa ora enek?
0: Ora enek. Idit piye iki? Mongko niki sing do mate di kuku iki. Mula yen kowe bisa nyuwek jilite ora kuwi ora urus. Gone Sengkuni iki mau mati le. Ayo. Ayo wani apa ora ayo. Ayo, pon, nek sampean ngeman ya Sengkuni urip terus. Nek sampean gelem nyuwek do niku wau, oh, genah mati niku. Pon, pripun? Isane mati nek podi suwek ngen silite niku wau.
1: Ya wis, yen pancen kuwi dalak lakonan iki apa piye?

wis ta. Kowe sambata sapa? Sambata pukulun Bathara Yama Dipati sing ing tukang jabut nyawa. Jabut nyawa ku lunyu cekae. Aku iki menungsa sing ora iso mati. Mokal apa wae sing urip ana ing alam donya mesti bakal tumekane pati. Yen wis tumeka titi wancine. Alah, kuwi ra kanggone makhluk-makhluk liya. Kanggone sing ngene tidak berlaku. Kowe iso

0: Yai ngurmati ora ketok. Nanging gajahe kaya ana kono. Lan godha bandul gunung semende ana kono. Bareng tak sawang ana tengahing bengawan Bagiratri ana perempuling banyu. Yen ngono cetha Kurupati ndelik ana jero banyu, tak susule.
1: Aja, aja.
0: Kowe kudu eling, Yai Kurupati kuwi yen nyilem dheweke betah. Saya suwe ana jero banyu, kasektene saya wimbuh, kasektene saya wimbuh. Mengkono watak Yai Kurupati. Prayogane dinteni sak mentase wae, kesuwen. Kesuwen. Dipancing wae. Lho rumahsane kok kaya iwak wae. Wis to, kowe manut to karo aku?
2: Ya wis dinteni, muga-muga dhewe ora mati nglalu.
0: Dinteni sak mentase.